0: lapak japak tu var badar ma barat barat tu kar badar ma lapak japak lapak japak lapak japak tu
1: aa din din na na din din na na din din na na din din na na